0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1704. godine britanske snage preuzele su Gibraltar od Španaca. Na današnji dan 1883. Matthew Webb, prvi čovjek koji 1875. preplivao kanal La Manche, utopio se prilikom pokušaja da prepliva rijeku iznad Nijagarinih vodopada. U 1946. godine Sjedinjene Američke Države izvele su prvu podvodnu atomsku probu u Zapadnom Pacifiku.

Na današnji dan 1976. godine američki svemirski brod spustio se na Mars da ispita da li postoje mogućnosti za život na toj planeti. U 1981. godine u kineskoj provinciji Sichuan u poplavama je poginulo više od 700 ljudi, a 1,5 milijuna je ostalo bez domova. Na današnji dan 2005. godine umro je Richard Doll, britanski naučnik koji je prvi otkrio vezu između pušenja i raka pluća. U 2007. godine 5 bugarskih medicinskih sestara i 1 palestinski doktor osuđeni u Libiji na doživotni zatvor jer su navodno zarazili na hiljade libijske djece HIV virusom. Oslobođeni su nakon dogovora Tripolija i Evropske unije i pušteni iz zatvora u kome su boravili od 1999. U 2018. godine u požarima koji su zahvatili okolinu Atine poginula je 91 osoba. I 2025. godine tenzije između Tajlanda i Kambodže eskalirale su nakon što je 5 tajlandskih vojnika ranjeno u eksploziji nagazne mine. Borbe su se proširile na 6 oblasti, a tajlandska vojska je zatvorila granični prijelaz. Like

0: slobode plovidbe. Njegov poziv dolazi nakon nove eskalacije sukoba uslijed međusobnog kršenja memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Francuska je zatražila pomoć Evropske unije u gašenju velikog šumskog požara koji se širi na jugozapadu zemlje. Predsjednik Emmanuel Macron saopštio da će u pomoć stići dva hrvatska aviona, dva portugalska te po dva teška helikoptera iz Češke i Slovačke. Tokom noći evakuisano je više od 10.000 stanovnika, a vatra je zahvatila najmanje 2.400 hektara zemljišta. Situacija na terenu i dalje je veoma teška, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarom. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća u pojedinim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje je slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Que te vayas con el viento, como siempre.

U Marijanskoj brazdi koja se nalazi u Pacifičkom okeanu dubina dosiže preko 11.000 metara. Na toj dubini pritisak je toliko ogroman da bi mogao da zdrobi većinu podmornica. Ipak, uprkos ekstremnim uslovima, naučnici su otkrili da tamo žive neobična bića poput providnih riba i mikroorganizama koji mogu da prežive bez svjetlosti i uz ogromni pritisak. Ova otkrića su promijenila naše razumijevanje života i pokazala da on može postojati i u najekstremnijim uslovima na planeti.

1961. godine Juri Gagarin postao je prvi čovjek koji je otišao u svemir tokom Vostok 1 misije. Njegov let je trajao samo 108 minuta, ali je potpuno promijenio historiju čovječanstva. Tokom tog vremena Gagarin je obišao Zemlju jednom i dokazao da ljudi mogu preživjeti u bestežinskom stanju. Njegove poznate riječi "poletjeli smo" postale su simbol početka svemirske ere.

sprat. Ja fura, jer imam stid. Hajde, umori me, uzbori me. Kada se podigne, obori me.

Malo je pravih sevdalija koji nisu zapjevali ili makar slušali pjesmu Sagradačca bijele kule. Nastala je iz velikog poštovanja i ljubavi prema Husein kapetanu Gradaščeviću, zmaju od Bosne, generalu koji se borio za bosansku autonomiju za vrijeme Otomanskog carstva. Gradaščević je rođen u Gradašcu 1802. godine i odrastao je okružen političkom klimom nemira u zapadnim krajevima carstva. 1831. godine Gradaščević je izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. U julu iste godine njegova vojska pobjeđuje velikog vezira u blizini Štimlja na Kosovu, nakon čega se vraća u Bosnu. Godinu kasnije bošnjački ustanak polako se gasi, a Husein je morao bježati u Habsburšku monarhiju. Odatle je on pregovarao sa sultanom da se vrati u carstvo koji njegovu želju ne odobrava u potpunosti. Seli u Beograd i onda u Istanbul, gdje je umro od kolere 17. avgusta 1834. godine u 31. godini života. Legenda u svoje doba, Gradaščević je danas bosanski narodni junak i jedan od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine.

0: U studiju su Aida Krejhić i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, iz emisije izdvajamo novi talas poskupljenja. Građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
0: Sipa u Banja Luci i Gradišci pretresla prostorije fudbalskog kluba Borac, sumnja se na pronevjeru novca.
1: Unutrašnji politički dogovor i poštivanje ustavne strukture ključni za stabilnost Bosne i Hercegovine, poručeno nakon sjednice HDZ-a u Mostaru.
0: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran.
1: Brojni učesnici druge etape Una regate na putu od Štrbačkog Buka do Bihaća.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje na oblake.
1: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača, odnosno vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i grada Zenica, odbijene kao neosnovane i da se prvostepeno rješenje opštinskog suda, kojim je odbijeno uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari, potvrđuje.
0: To znači da uvođenje vanredne uprave u pomenutu kompaniju neće biti, te je otvorena mogućnost da opštinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika Nove Željezare.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1704. godine britanske snage preuzele su Gibraltar od Španaca. Na današnji dan 1883. Matthew Webb, prvi čovjek koji 1875. preplivao kanal La Manche, utopio se prilikom pokušaja da prepliva rijeku iznad Nijagarinih vodopada. U 1946. godine Sjedinjene Američke Države izvele su prvu podvodnu atomsku probu u zapadnom Pacifiku. Na današnji dan 1976. godine američki svemirski brod spustio se na Mars da ispita da li postoje mogućnosti za život na toj planeti. U 1981. godine u kineskoj provinciji Sichuan u poplavama je poginulo više od 700 ljudi, a 1,5 milijuna je ostalo bez domova. Na današnji dan 2005. godine umro je Richard Doll, britanski naučnik koji je prvi otkrio vezu između pušenja i raka pluća. U 2007. godine 5 bugarskih medicinskih sestara i 1 palestinski doktor osuđeni u Libiji na doživotni zatvor jer su navodno zarazili na hiljade libijske djece HIV virusom. Oslobođeni su nakon dogovora Tripolija i Evropske unije i pušteni iz zatvora u kome su boravili od 1999. U 2018. godine u požarima koji su zahvatili okolinu Atine poginula je 91 osoba. I 2025. godine tenzije između Tajlanda i Kambodže eskalirale su nakon što je 5 tajlandskih vojnika ranjeno u eksploziji nagazne mine. Borbe su se proširile na 6 oblasti, a tajlandska vojska je zatvorila granični prijelaz.